ne biti te nyane khai bhuri bhaya mane biti te di jana sakasya sine phaya ne bhuma jato